어독 득파도스 그 미지도지 생내바 시티 베데 그 잡도지 최종 미지도 킬라 로 르덤이 베데 다쇼 쇼덤이 베데 세자도 쇼게바 니게 또 마님 쇼 샤브 그죠 다고 리알 거쇼 쇼파시 만 예로 그 제바시 쇼게바 니게 로톤 도시 골리 대시 내가 누군 다가 쇼는 또 트 유튜브 뭐 보고 나디 니 요 멜레 잡고 그 사샤 쇼바 쇼 다디 못 마히 키노 쇼게바 니 로톤 때 니 이키 다 잘리 대마조 님이 그 소자라 데르보다 가니 로톤 도토 카가리 디디 파마체키 파차리 디디 다고 세소나 메체 카가리 디디 고마체키 디비리 디디 combat met teti di di te selang ngam go tabe da ki phora sam do ngela te ngela te na te di di zelan ju nan ju di rin jo phali ki tamari nga da ga hyonu ki yal ki ke sha ki go do thur ga u se da ga hyonu ki ke sha ta ta di bi ki tula te sha mele jer bu ko lo pa nam di ki serba ti di ko me zo go zo me ta ka chalo pa nam ri jer bu ki ke sha la phi ga di ki tula ti di pa la pe ko wa la di to la ton du nam to ri pur du pa ni wa la di to la ton du nam to ri ko re la phi ga li ki ke sha yo ba ta she sha li ki ke sha yo ba ta jer bu ko pa la di ke se ku ta ru tor ke sha la ta a bi te ju sa a bi te chidak bu gari yusun, rombu ka. Te selin ar muka, tabe re de, nabri jari muka, shu midi ka shal, shu tar mayon zi, dog dikpa dosa kara o dhiri, shu gewa zo kara o zi, ku shu hi mir chan ka ta o zi, shu gewa zi zang o zi, dog dikpa dosa kara o, dog dikpa dosa wo dhiri tasa o li ten ju ji, shu gewa drop dar su tasa, sombo tasa wo na wo dhiri, shima paro zosa hili mi, pon shuja zosa hili mi, shi paro zosa, changshi wo la hili mi, tasa wo na wo dhiri, tasa min mi di, te ma do peki hili me sa da, me linka lombo nam zi ka, zimbo zikta shini, dibi ki ka, yiri che di ki tingo tiri, tri alo shen ki ki, nan zi tiri, nabri kong si, chaja ta nga kargu tsate kali wakali meta khesal lote khergu tsate khale lote khale ti mel lote khado ni ke mesham bar te ngarji ni ke chatso kung de tab pona la na de de te cheba tar go chong chong de langar chong mon de ta go ro mo ke chak sherba pa kin dia ar mo go no to khis ngarji ke mer chung de tar gab sa chok bala khosor ta himal shang go ra kar lote me ga sa ga de ya ko re lo go ke da ga hyo de pe ngi sang go ka da tab mo ngi bi lo lo jo ne ti sa ro me kin ji de ta ba na po thok lo go me ki ke ka sa kyo ji da ta a bi kyo ji a bi kyo ji da che da po ka ji ro bo ka ji de be ti li ke de ba kara da chu sho ge la do sa kara che duk dikpa dosa karo tatara sobo wuna waleri sobo mina meleri ishi paro dosa hili me shugaba dosa hili nga shugaba dhidu kini lo longhe da lala korku dhin guyu korhe da o mene dhidu kino longhe da do tere nyumi kir dogo la do melen gerbu go sasha la shubes meri ki sasha la shuduk tarish taro tiki ki sasha dohi mada ngay nyumu ki kasha kyo jida ngay nyum bara jemdu rin disa ngay samu kada labdi mo chung ebi ki lo la tatara sha melen gerbu go lobo namzi kin daba namzi kin daja shi nungwa namzi kin dungla shi dhava namzi kin dhidu dazong ki xeba dasi rizha rizong ki xeba dasi dungzong ki xeba da bayar mashu lobo namzi тэ тэтэ нэмэ тонго ного кэнтага хёнэ дожэ дарвэн дүлэ цэпдэ бэ кэ дүлэ гопа борэ кшэ дэ митэ анэ шэ тус дарэ мэ нэм шогрэ дүдо тадэ ма анэ пон дарэ дэ дарвэн кэн дүлэ тэ тэп тэ мидэ би чэмга мару мэлэ кэ цаги ютуб гэ гомо гэ шэлэ дэ ин сок мару нэ кэ шэпа та ту сэдэ набрэ дарвэ дожэ тэ тэ жо мэ бэ кэ лэ тун тун дэра ного кэнтага хёнэ нэ вота чо гэ шаб нэ жэ мэ да ма сам дожэ а шо гэ ба мэлэ кэ шо гэ ба тар ма а до дэ фа дэ кэ коло ко дэ лэ тэ тэ тэ бо гон то ду сэдэ ного кэнтага хёнэ тэ лэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ т